0: akkam ooltan sagantaa raadiyoo BBC afaan oromoo jimaata galgalaa eegalee godina shawalixaa mana murtii aanaa walmaraatti himatamaan haadha warraasaa fi abbaa seeraa dhaddacha irratti ajjeese to'atame.
1: Himatamaan shubbutii qabatee jiruun abbaa seeraa dhaddacha irra jiran akkasumas haadha manaa kutee kan ajjeese ta'usaati.
0: Obbo Leencoo Lataa fi haati warraa isaanii bu'aa bayii qabsoo fi jireenya maatiin isaanii qabsoo keessatti kaffalan BBC'tti himan.
2: Hidhamuun seemmaa hin ajjeefamti jennee murteessine. Sanaaf of qopheessineetuma jiraannee jechuudha.
3: Anatu jiraaf hin jedhe anas hin jiru maal seenti ijoollee nuti biyya lafaa kanatti fide.
0: Odeessaawwan alaa fi ispoortiis qabna ana Abrahaam Birruuti. Pireezidantiin Yuukireen Volodimir Zeleniskiin waraana Raashiyaa faana gaggeessaa jiranitti xumura gochuuf fuulaa fuulatti Vladimir Puutin waliin mari'achuu akka barbaadan ibsan. Kanaaf ammoo xalayaa banaa pireezidantii Raashiyaa Vladimir Puutiniif erganii jiru. Nagaan kan dhufu yoo Yuukireenii fi Raashiyaan kallattumaan waliin mari'atanidha jedhan. Hiikaa fiixasaa dabalata qopheessee jira.
4: Raashiyaan xalayichi ishee ga'uu ibsuun kanarratti pireezidaantii Puutiin ibsa kan kennu ta'a jetteetti. Xalayaa kana yeroo barreessuu Zeleniskiin waan akka qoosas itti makeera. Haleellaa dhiyeenya kana Yuukireen daangaa Raashiyaa keessatti gaggeessites eera. Zeleniskiin aangoorra waggaa 26 turuun booda umuriinis raagaa deemuun jira jechuun waan Puutiin ilaallatu xalayaa kana keessatti ibse. Xalayichi affeerras kan of keessaa qabudha. Waraana kana kan xumuruu qabu anumaa fi siidha si wajjin wal argee mari'achuufan. Gaaffii dhiyeesse jedha pireezidaantiin Yuukireen. Raashiyaan garuu yoo Puutiin waliin mari'achuu barbaade Zeleniskiin gara Mooskoo dhufuu qaba jechaa turte. Puutiin osoo xalayaa kana hin argin dura iyyuu ibsa kenneen Yuukireen waliin waliigaltee irra ga'uuf qophii ta'uu beeksise. Kana gochuuf ammoo waan dhiisuun irra jiraatu gama lamaaniin dhiisuudha jedhe. Ejjennoon Puutiin inni guddaan Yuukireen lafa amma loltoonni Raashiyaa gartokkoon qabatanii jiran kanneen akka Donetsk, Luhansk, Kersoonii fi Zaporizhiyaa keessaa loltoota ishee baasuu qabdii kan jedhuudha. Zeleniskiin xalayaa banaa barreesse irratti amma Raashiyaan haleellaa diroonii misaayilaa Yuukireeniin dadhabdeetti jedheera. Qaala'insa jireenya fi hanqinni peetirooliyeemii Raashiyaa keessatti rakkoo ta'us kaaseera. Waraana kana keessaa ba'uuf tarkaanfii fudhachuu hin sodaatina. Kun waan guddaa isinirraa eegamuudha jedhe Zeleniskiin xalayaa Puutiiniif barreesse kana keessatti. Puutiin waliin qaaman wal arganii mari'achuuf ammoo Turkii yookaan Swiizerlaanditti osoo wal arganii mari'atanii filannoo isaa ta'uu Zeleniskiin ibseera.
0: Godina shawalixaa mana murtii aanaa walmaraatti himatamaan haadha warraasaa fi abbaa seeraa dhaddacha irratti ajjeese to'atame. Namichi gocha kana raawwate dhimma maatii irratti haadha warraasaa waliin walimatee falmii irra ture. Abbaa seeraa dhimma falmii isaa irratti murtoo dubbisaa turtee fi haadha warraasaa dhaddacha irratti ajjeese. Maaltu mudate? Biiroo Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaatti daayireektireetii kominikeeshinii fi quunnamtii uummataa Obbo Geetaachoo Xaasoo dhimma kana BBC'tti dubbatan waahila koo Zalaalam Taaddasaatu dubbise.
1: Godina shawalixaa magaalaa hoolotaa jechuudha. Mana murtii aanaa wal maraatti ganama keessa toora sa'aatii 4 addacha irratti gochi kun raawwachuusaa odeeffanne. Kaa'umsi dhimmicha himatamaan gocha kana raawwate falmii mana murtiirraa kan qabu ture. Innis falmii ilma maatii gidduutti haadha manaa waliin walimatee falmiirra kan turee fi diigaan gaa'elaa. Murtii mana murtiidhaan raawwatame booda qabeenya haadha manaaf abbaa manaa waliin qaban irratti falmii gaggeessuun murtiin kennamee akka turedha. Murtii kennamee ture immoo akkaataa murtiidhaan raawwiin akka raawwatamuuf guyyaa kaleessaa beellamamee osoo jiru addacha irratti himatamaan kunis dhiyaate manaasaa dhiyaattee bakka jirtutti abbaan seeraa addacha irra jiran murtii yookaan immoo raawwii xumuraa dubbisaa osoo jiraniiti gochi kun raawwachuu kan dhageenyu jechuudha. Yeroo kanarratti egaa himatamaan shubbutii qabatee jiruun abbaa seeraa addacha irra jiran. Fi akkasumas haadha manaa kutee kan ajjeese ta'usaati.
5: Namni kun eenyu jedhama? Hojiinsaa nama akkamii akka ture ni beekama? Tarii meeshaa qabatee seenu wajjinis wal qabatee?
1: Poolisii ture yeroo dheeraa tokko hojii poolisii hojjechaa ture. Sooromaa nama bahee jiraata jiru akka ta'edha kan odeeffanne. Akino bakkala kan jedhamu maqaan isaa.
5: Tole, gara dhaddachaatti yeroo galansa gatteensiin gaggeeffamne ture, meeshaa akkamiin fudhatee galee akkam adeemsa seeraa irratti wanti kun akkamii ilaalama?
1: Inni kun amma haala kamiin hangi murtii adeemsa jiruun namni qaxxaarameetu dhaddachaatti kan seenu qabu. Garuu namni kun haala kamiin meeshaa qabatee seenuu danda'e waan jiru qorannoo danda'e kan barbaadudha. Mana hojii eegumsaarra waardiyaan eegumsarra jiru hin jira. Poolisiin addacha qabachiisu illee hin jira waan ta'eef. Inni kun qorannoo danda'e gaggeeffamaa kan jiru jechuudha. Maalli effekti rakkoo miometu safaa meeshaa fudhatee addacha seenuu argachuu danda'e kan jiru qoratamee adda bahu barbaadudha jechuudha.
5: Qaamni seeraa yookaan poolisiin dhaddacha kabachiisu achi ture bakka sana yeroo inni kana raawwatu?
1: Egaa akka odeeffannetti poolisiin dhaddacha kabachiisu ramadamee jira. Isaan tuyyuu to'annoo jalaa ta'an yeroo sana dhuunfatti alatti dhaddacha irra turan immoo turre isa kanaan addan baafamu.
5: Amma to'annoo seeraa jala jira jechuudha namichi?
1: Namichi yeroo sanatti ofii irratti miidhaa qaqqabsiisee jira yoo sana. Kanarraa kan ta'e oksijiin mana yaala hospitaala galee yaalama akka turedha. Egaa guyyaa har'aa maaliif akka jiru danda'amuuni. Kaleessuma yeroo sanatti hospitaala galee yaalamaa to'annooma poolisii jira gale.
5: Hospitaala eessa geessa?
1: Yaalamaa kan jirudha. Achuma asaawaa olotaama hospitaala jirutti yaalamaa akka jirudha. Kaleessaa galgala kan odeessa.
5: Ofuma afur kute moo qaama seeraa naannoo sana jirutu?
1: Ofumasaa miidhaa ofirraa hin ga'eedha.
5: Shugguttichuma qabatee jiruun?
1: Shugguttiidha. Cuubees qabatee jira waan jiruna. Cuubeesaan isoo waraanii akka jirudha kan odeeffamee bootee dhangaachi jiranidha.
5: Waa'een haadha warraasaa kana waan beekamu jira. Ijoollee meeqa qabu nama akkamii laatan jedhu wanta kana waan dhageessan jira?
1: Isa kana ijoollee akka qabanidha. Garuu ijoollee meeqa isaan adda baanee haadha manaa biraallee akka qabanidha. Haadha manaa lachuu waliin wal falmiirra akka turedha.
5: Haadha manaa biraa fuudheera inni?
1: Haadha manaa lamaanuu wajjin falmiirra turaniidha. Guyyaa kaleessaa garuu kan tokkodha kan turte. Haadha manaa kan duute kanadha jechuudha kan turte.
5: Isheen tokkos kan himatteetti jechuudha?
1: Isheen waliinis wal falmiirra turanii adda baay'ee diigamee qoodde qabeenyaa irratti wal falmaa akka turan.
5: Lamaanuu wajjin jechuudha?
1: Lamaan wajjin falmiirra turanii.
5: Tarii maqaa miidhamtu sana qabda bogataachuun?
1: Lamaanuu. Isheen abbaan seeraa turte warqee fakkansaa kan jedhamtu. Haadha manaa namichaa kan miidhamte immoo maqaa Almaaz Mokonnin kan jedhamtudha. Almaaz Mokonnin isheen battalumatti dhaddachuma sanarratti dhuunfamtee kan dhufedha. Kana irratti akka gaafadhetti namni danda'e kan biraan jiru namtichi namoota lamaan sana rasaa tarbatee abbaan seeraa sun xiqqoo miidhamtee turteetoo. Mana yaala ingiliin akka duudhama sarbaa kanatti ofii of miidhuu isaati malee namni biraan saba kanatti miidhame kan jirredha.
5: Guddaa galatoomaa ulfaadha.
1: Galatoomaa kan jirredha.
0: Jidduutti immoo odeessaawwan gaggabaabaa isinitti himna. Bu'aan filannoo diraamaa dursee hojjetamedha. Yaadi jedhu dhugaarraa kan fagaatedha jedha waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa. Waajjirichi haala yeroo irratti ibsa baaseen haleellaanti banaa asitti raawwatame qaama filannoo danquuti jedhee jira. Haleellaawwan amantaa fi eenyummaa bu'uura godhatan kaayyoon isaanii biyyattii tasgabbii dhoowwudhaa jedhe. Oromiyaatti gareen shoor keessaa shanee faannoo waliin wal hubachuun sochii danquuf yaaluu fi kanattis akka hin milkaa'in ibsee jira. Ibsi waajjira ministeera muummee.

0: Itoophiyaa kun. Kantiibaan duraanii magaalaa Finfinnee Ambaasaddar Alii Abdoo du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Ambaasaddar Aliin bara 1990 hanga 1995 kantiibaa 27ffaa magaalaa Finfinnee turan. Ambaasaddar Aliin magaalaa Arsii dheeraatti kan dhalatan yoo ta'u, haadha warraa isaanii wajjin ijoollee 4 dubara 3 fi dhiira 1 horatanii jiru. Obbo Leencoo Lataa nama walakkaa jaarraa qabsootti fixanii dhiyoos kitaabni gumaacha isaanii ibsu eebbifamee jira. Obbo Leencoo fi haati warraa isaanii Piroofeesar Kuwee Kumsaa bu'aa bahii jireenyaa fi qabsoo dabarsan BBC'tti himanii jiranii Aslii Galgalootu dubbise.
1: Yoom wal argitan?
2: Barachuudhaaf yuunivarsiitii Haayile Sillaasee jedhama yeroo sana yeroo dhufee wal argine Finfinneetti wal agarre. Kunimmoo faakaltii saayinsii keessa taa'eetan laayibrarii keessa dadhabee akkas ol jedha isaan argaachitti. Utuu waliin argin dura eessumni koo lakkoo Yohaannis Lataa jechuun isa sana jedhee natti agarsiisaa ture. Isa dhaqee ati Yohaannis Lataatii jedhee laayibrarii keessatti dhaqee isa wal baree. Ani immoo intala qeessi kun taate nuulachuu ijoollee qeessiitii qofa.
3: Dhuftee na haasofsiifte. Yeroo laalu bareedduudha. Achumaan garaan tuqamee maalgoo nagaa.
1: Ijoollee olla takka ijoollee qeessii ta'urraa akkamiin gara jaalala dhufte?
2: Jaalalli inuma dhalatti ka ijoolleedha. Inni biyya alaatti baratee dhufee barumsa sana immoo dambidoollotti maqaa isaa kan hin dhaga'u piraayizii Haayile Sillaasee first mo'atee badhaasa argate maal jedhame haasa'ama. Innis sammuu keessa jirti utuun akka isaa ta'e kan jettu tokko jira miti nama akka sanaa ture qabsooma sana keessatti wal arganne wal jaallanne.
3: Waggoota gabaabaa keessatti wal fuune akkasumatti wajjin godaannee sana booddee ijoollee dhalachuu jalqabe. Qabsoo keessas walumaan turreessee wajjin.
1: Waliin mari'attee of bira qajeelchiti moo dhokatee ba'e moo akkam ture?
2: Baduu isaa dura dhufanii fuudhanii deemuu qabaleetti geessuu dhufanii fuudhanii deemuu. Amma tokko tursanii deebisu amma ajjeessu isa jedhu sana irra utuu sana keessa jirru gaafa kaan lafa hojiitti dafnee manatti adeebinu jedha deemuutu irra ture. So manatti deebine itti dhufaa jiru informeeshinii arganne qabuu dhufaa jiru inni kun isa akka gaafasii qabanii maalu deebisan miti bakka dhumaa ta'a jedhu. So haa deemu jennee dhuma deemu fagoo hin geenye waggaa isaan dhufate hojiidhaan na fidee mana na buusee. Akkasitti gargar baane asitti du'uurra qabsaa du'uu wayyaa kan jedhu sana.
1: Suna kamsi dhageessis akka abbaatti?
3: Baay'ee hanga har'aattu natti dhagahama sun garuu waan hangaabbuu hin qabu. Dirqama akkasii bahuun dirqama seenaati.
1: Qabsoon kun akka malee kophuma qaba. Abbaa mana malee haftee kophummaan sun adoo jiru jireenyi akkam ture? Akkamiin jiraachisaa turte ijoollee kee?
2: Yeroo sana. Bara dargeetti goolii diimaa waan jedhamu tokko ture qe'ee shibbirri jedhuun ajjeessaniitu karaa irratti gatuun manaa bahee hamma hojii dhaquutti reeffa argaa hin deemu. Amma naa bahe kan jedhu san abdiidha malee hin beekun harkaa bahe moo harkaan baalee sana hin beeku manaa bahuusaa karaatti qabanii ajjeessaniiru gahe moo hin geenye achitti qabanii reeffa isaa achitti gataniiru kan jedhu reeffa laalaa hin deemu yeroo hundumaa reeffinni kun kan saatii laata reeffinni kun kan saatii baay'eedha karaarra. Yeroo dheeraadhaaf ji'oota amma tokkoof itti fufee reefuma barbaada hin jiru hin argine nama ba'ee ta'a kan jedhu.
1: Lubbuun jiraachuu isaa kabarattee hagam turte?
2: Hamma gooliin dhalattee ji'a ja'a akkasiin taate natti fakkaata oduun karaa Jibuutii kana bakka akkasii gahe Jibuutii gahe kan jedhu sana dhageenye footoo kakkaanee maalummaa kakkaanee erginee fi.
3: Oduu maatii xiyyaa. Indirektili argachaa turan ture haala isaan keessa jiran ijoolleen akka barachaa jirtu jaartiin tiyyas akka hidhamtee turte sana informeeshinii gahaa qabna.
1: Yeroo isiin hidhamte jaartiin tee hidhamuu gaaf dhageettu ijoolleen kee akka isaan xixiqqoo beektaa hagam si yaaddes hidhamuun isii?
3: Hidhamuun isii maa hin ajjeefamti jennee murteessine. Kanaaf ajjeefamuun hin mala jennee waan amanneef sanaaf qopheessineetuma jiraannee jechuudha.
2: ijoolleetti irra adda bahuun dhiibbaa sammuu sirra kaa'u baay'ee qaba kaa'a. Anatu jiraaf hin jedhe anis hin jiru maal seenti ijoolleen nuti biyya lafaa kanatti fide maaltu see guddisan kan jedhu sun baay'ee rakkina guddaa ture. Maal gaafa halkanii guyyaa boo'icha kaa'a. Goosaa maal jettaa waan fidduu utuma qabsaa'ummaan sun keessaa danfuuyyuu utuma onneen bilisummaa barbaadu sun keessaa utuma beektu sakrifaayisiin ani kaffalu baay'eedha aarsaan ani godhu baay'eedha tu jettuyyuu sanuma keessa darbe sitti copha lafee keetti copha miidhaansa dhuka lafeetti gadi si copha sitti dhaga'ama hoggaa namni nami dhuguma godhe sirraa badee. Waaqnis na irraanfate namnis na irraanfate anis nama irraanfadhe jette yeroon dheerataa deemu jechuudha innis baay'ee simiidha.
1: Deebitee yoom wal argite ijoollee keetiin erga adda baatanii hagam turtanii wal argitan.
3: Waggaa 13-14 mucayyoon isheen aan eegan bahee dhalatte waggaa 13 hin mataati jedhee yaada. Naayiroobii dhaqan. Naayiroobiitti dhaqeetan argee ijoollee sadanu.
1: Gaaf deebitee waggaa 13 booda Naayiroobiitti argitu maaltu si dhaga'ame?
3: Qabsoon gatii guddaa akka nama baase. Anillee jiraadheen yoo na gahee namoota manaa bahanii manatti hin deebi'in hafantu jiran. Qabsoo irratti wareegaman. Ka diinni ajjeese. Warra kana hundaa'u biratti yeroo ndaalu haalli kiyya. Irra wayyaa lubbuudhaan nan jira.
0: Dabaree odeessawwan ispoortii irra geenyee jirra dhaggeeffattoota keenya waahilli koo Zalaalem Taaddasaa odeessawwan ispoortii isinitti himuudhaaf na waliin argama. Zalaalem baga nagaan dhufte odeessawwan ispoortii maaltu jira?
4: Mee badhaasa PFA yookaan Professional Footballers Association kan jedhamu jira isarraa ta'aa jalqabnu. Badhaasni kun badhaasa waldaan taphattoota kubbaa miilaa piroofeeshinaalaa jedhamu waggaa waggaatiin kan badhaasudha taphattoota piriimeer liigii. Taphattoonni jaha kaadhimaman adda bahanii jiru kan dargaggoota yookaan ol adeemtotaa fi kan piroofeeshinaalaa yookaan ga'eessota jechuudha. Kanaaf taphattoota jaha keessatti taphattoonni Arsenaal hammatamanii jiru. David Raayaa bara kana gahumsa ajaa'ibaa kan argisiise. Gara biyyaalessa Ispeeniif illee waancaa addunyaa irratti filannoo jalqabaa taa'aa jedhamee kan eegamu kanaan dura taa'aa hin turre wanta ta'eef David Raayaas keessatti argama. Kan biraa ittisa isaanii irraati baay'ee jabaa kan ture Gabriel Magaalesh dhuma irratti garuu Champions League irratti rukuttaa peenaalitii dhabee kan isaan gaddisiise innis as keessatti argama jechuudha. Gara Manchester Cityitti yoo deebinu Ryan Cherky bara kana gara kilabichaatti dhufe kubbanni mijeessee kenneef goolii galchiin galchiiwwan hedduu bara kana kan lakkoofse akka Premier League'ittis yeroo hundumaas kan ittiin beekamu Erling Haaland. Taphattoota as keessatti hammataman keessaati Bruno Fernandes Manchester United irra isa tokko jechuudha. Bruno Fernandes rikardii cabsee jira kubbaa galchiif mijeessee kennuudhaan kubbaawwan 21 kan ta'anii yeroo darbes taphataa cimaa waldaa barreessitoota kubbaa miilaa Ingilizii ta'ee filamee ture. Declan Rice immoo taphataa cimaa BBC Sport jedhamee filamee ture. Kanaaf isaan kun lamaan dhumarra wal morkachuun isaanii waan hafu miti garuu maqaan isaanii as keessatti ka'ee jira. Kan biraa gama ol adeemtotaatiin taphattoonni filaman Manchester City irraati Nico O'Reilly filamee jira. Yuunaayitid keessaa Kobbii Maayinoo filamee jira. Elii Juuniyar Kiroopii Barnamaawuz irraati akkasuma filamee jira. Doomaan Arsenaal irraa Ngoomoon immoo Liverpool irraa kanneen as keessatti hammatamanidha jechuudha. Jechuudha Bruno Fernandezii fi Declan Rice keessaa namni tokko ni injifata jedhamee si eegama. Tilmaamni jiru kana fakkaata Abrahaam gama kanaatiin.
0: Galatoomii gara filannoo Maadriditti dabalu.
4: Gara Maadriditti yoo darbinu filannoon kun guyyaa lamatu hafee jira gaggeeffamuu fi kanaaf falmi jabaatu eegama. Kan isaanitti wal morkatan immoo piroojektii kilabicha keessatti qabataniin Fiorentiinoo Pireezii fi Riikelmee nama jedhamuun biiliyoonara Ispeen keessatti umrii isaa nama waggaa 37 ammootu jaara. Inni ibsee jira Roodrii fi Haalaandiin nan fida jedhe. Garuu Pireez waggoota 20 olitti pireezidaantii kilabichaa kan turanii taphata. Isin beektanii garuu maqaa isaa dhahuun barbaanne tokko nan fida gamsa ajaa'ibaa irratti kan argamudha. Dandeettii guddaa qaba. Yeroo miiliyoona 150 qopheessee jira taphataa tokkicha kanaaf jedhe eenyudha kan jedhu namoonni tilmaamaa jiru. Akka tilmaamaatti yoo kaaste ilaalte tarii Maayikel Oliisee jedhanii kan kaasanii jiru Baayern Muunich irraati. gama biraatiin gama sarara gidduu immoo tarii mallatteessisuu jedhee kan yaadone PSG irra Vitiniya yookaan Jaawune Beesis ta'uu danda'a jedhee nan tilmaama. Kun xiyyeeffannoo warra argatan keessaati. Kan odeeffannoon jiran waanca addunyaa wajjiniiti kan wal qabatan taphoonni michummaa gaggeeffamanii jiru. Faransaay taphoo michummaadhaan Cote d'Ivoire yookaan Ivory Coast 2-1 Faransaayiin.